0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

így. Hadd nézzelek hajnalig, maradj így.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як проводиться нарахування податку на землю громадянам і що потрібно знати. Нарахування фізичним особам земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється контролюючим органом за місцем розташування земельної ділянки. Земельний податок нараховується власникам земельних ділянок і земельних часток паїв, а також постійним землекористувачам. Підставою для такого нарахування, зокрема, є це дані Державного земельного кадастру, відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державні акти на землю, сертифікати на право на земельні чистки паї, рішення органів місцевого самоврядування і інші документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності нараховується на підставі договору оренди землі. Якщо відомості про земельну ділянку відсутні в інформаційних системах ДПС, громадянину доцільно подати до контролюючого органу правовстановлюючі документи. До отримання відомостей із відповідних державних реєстрів нарахування проводитиметься на підставі документів, наданих платником. Контролюючі органи до 1 липня поточного року надсилають або вручають громадянам податкові повідомлення рішення разом із детальним розрахунком. У ньому зазначається, зокрема, кадастровий номер, площа земельної ділянки, ставка податку, сума нарахування та розмір пільги за наявності права на неї. Суму земельного податку або орендної плати, зазначеного в податковому повідомленні рішенні, необхідно сплатити протягом

0: протягом 60 днів із дня його вручення. У разі переходу права власності на земельну ділянку протягом року попередній власник сплачує податок за період з 1 січня до початку місяця, в якому припинилося його право власності. Новий власник сплачує податок, починаючи з місяця, в якому набув право власності. Якщо громадянин не отримав податкове повідомлення рішення або виявив розбіжності у відомостях про земельну ділянку, нараховану суму чи застосовану пільгу, йому необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки або за місцем реєстрації та надати підтверджуючі документи для проведення звірки. Але на сьогоднішній день ми рекомендуємо громадянам користуватися електронним кабінетом. Це дозволяє не чекати паперових квитанцій на сплату податку, а бачити визначені суми до сплати безпосередньо в електронному кабінеті і їх вчасно сплачувати. Тож закликаємо всіх платників своєчасно сплачувати податок на майно, користуватися електронними сервісами та у разі виникнення запитань звертатись до податкової служби. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésengedély alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány, háló, roletta, még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend. és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилю.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Камілла. Звертайтеся з довірою. 050-767-76-23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
11: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
13: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
14: Хочеш декоративних рибок?
13: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
14: Та ну, такого не буває?
13: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
15: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
16: 10 halakat szeretnél?
15: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
16: Ugyan, ilyen nincs.
15: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
16: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
15: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
17: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Аурум. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу холодно.

0: та звернутися по медичну допомогу, наголошують у 103 Закарпаття.
1: Lengyelország külön gépet küldött Magyarországra az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset miatt. A repülőgépen a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői érkeztek, hogy segítséget nyújtsanak a balesetben érintett lengyel állampolgároknak, számolt be a Evropejska Pravda. Mint ismeretes, a lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtónál. A szerencsétlenségben 12 ember vesztette életét. A mentők egy embert életveszélyes, 9-et pedig súlyos. További 37-et könnyebb sérülésekkel láttak el. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, minden érintett megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok munkáját.
0: Польща направила до Угорщини спеціальний літак через масштабну ДТП автобуса на автомагістралі М3. На борту літака до Угорщини прибули представники Міністерства закордонних справ Польщі та медичних служб, щоб надати допомогу польським громадянам, які постраждали в аварії. Про це інформує Європейська Правда. Як відомо, автобус із польськими паломниками потрапив у ДТП у неділю вранці на автомагістралі М3 біля з'їзду до міста Мезюкерестеш. Внаслідок аварії 12 людей загинули. Медики надали допомогу одному постраждалому у критичному стані, 9 із тяжкими травмами, ще 37 людями з легшими ушкодженнями. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі постраждалі отримають необхідну медичну та консульську допомогу. Він також подякував угорським рятувальникам і медикам за їхню роботу.
1: Emelkedni kezdett a Duna vízszintje a magyarországi Paksi atomerőmű közelében, miután a magyar hatóságok két uszály elárasztásáról döntöttek. Emellett egy víz alatti akadályt is építenek, amely lelassítja a folyó áramlását, így több víz állhat rendelkezésre az atomreaktorok hűtéséhez. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az atomerőmű működését, és elkerüljék a teljes leállással járó jelentős költségeket. A tartós európai hőség miatt több folyó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A Rajna vízállása például rekordalacsony szintet ért el. Ezért a folyami áruszállítás jelentős részét vasútra és közútra kellett átterelni. Szakértők szerint a Rajna és a Duna, valamint más európai folyók vízszintje érdemben csak az időjárás változásával javulhat. Ehhez tartós nagy mennyiségű csapadékra és a hőmérséklet jelentős csökkenésére lenne szükség, tudatta a TSN.
0: Рівень Дунаю поблизу атомної електростанції ПАКШ в Угорщині почав підвищуватися після того, як угорська влада вирішила затопити дві баржі. Паралельно працівники споруджують підводний бар'єр, який має сповільнити течію Дунаю та підвищити рівень води, доступної для охолодження реакторів. Таким чином планують підтримати роботу атомної станції та не допустити дороговартісного повного відключення. Тривала спека призводить до пересихання водних шляхів по всій Європі. Вода в річці Рейн впала до рекордних мінімумів. Через це більшість вантажів перевезень довелося перенаправити на потяги та вантажівки. Про це пише tsn.ua. Рівень води у річках Європи, зокрема в Рейні та Дунаї, підніметься лише зі зміною погодних умов і з приходом тривалих масштабних опадів та зниженням температури повітря, зазначають експерти.
1: Horvátországban továbbra is komoly erdőtüzekkel küzdenek, főként Dalmáciában. Az Omis környéki tűzben egy ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, mintegy 1200 embert pedig evakuáltak. A lángok több mint 1000 hektárt érintettek. Mindeközben újabb tüzekről érkeztek hírek a Peljesac félszigetről és a Zadár térségéből is. A hatóságok szerint a hőség, a szárazság és az erős szél tovább nehezíti a védekezést, közölte az Euronews. A sérültek között külföldi turisták vannak, köztük magyar állampolgárok is. A zadari térségben közben 4 embert őrizetbe vettek, mert felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja.
0: Хорватія продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами, переважно в Далмації. Внаслідок пожежі поблизу Оміша одна людина загинула, понад 40 отримали поранення, близько 1200 людей було евакуйовано. Вогонь охопив понад 1000 гектарів. Нові осередки загоряння зафіксували також на півострові Пелішац та в районі Задара. За словами місцевої влади, спека, посуха та сильний вітер ускладнюють боротьбу з вогнем. Серед постраждалих є іноземні туристи, зокрема громадяни Угорщини. Водночас у районі Задара затримали мали 4 людей, яких підозрюють у навмисному підпалі. Про це повідомляється на сайті Euronews.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A hét még változatlanul kánikulával, bőven 30 fok feletti idővel köszönt be, de holnaptól jelentősebb lehűlés érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 22 fok lehet majd, és kettől már több felé is várható csapadék.
0: Цей тиждень розпочався спекотно, температура і надалі буде значно вищою за 30 градусів, однак уже від завтра очікується суттєве похолодання. Максимальна денна температура становитиме на рівні близько плюс 22 градусів. А з вівторка у багатьох районах прогнозують опади.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за

0: Увагу! До зустрічі в ефірі!
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
2: Hírek hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34. Або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Állás hirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а минденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: embert őrizetbe vettek, mert felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja.
1: Хорватія продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами, переважно в Далмації. Внаслідок пожежі поблизу Оміша одна людина загинула, понад 40 отримали поранення, близько 1200 людей було евакуйовано. Вогонь охопив понад 1000 гектарів. Нові осередки загоряння зафіксували також на півострові Палішац та в районі Задара. За словами місцевої влади, спека, посуха та сильний вітер ускладнюють боротьбу з вогнем. Серед постраждалих є іноземні туристи, зокрема громадяни Угорщини. Водночас у районі Задара мали 4 людей, яких підозрюють у навмисному підпалі. Про це повідомляється на сайті Euronews.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A hét még változatlanul kánikulával, bőven 30 fok feletti idővel köszönt be, de holnaptól jelentősebb lehűlés érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 22 fok lehet majd, és kettől már többfelé is várható csapadék.
1: Цей тиждень розпочався спекотно, температура і надалі буде значно вищою за 30 градусів, однак уже від завтра очікується суттєве похолодання. Максимальна денна температура становитиме на рівні близько плюс 22 градусів. А з вівторка у багатьох районах прогнозують опади.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Cserkászyban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futballbajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-alja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye. Со украинским мини-футбольный чемпион Асарат противники в экстренной медичной допомоги, у якому взяли участь 19 команд из різних регионов України. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі Закарпатці продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці жартома зазначили, що якщо Закарпаття це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Bronzérmet nyert Horváth Artúr, a Munkácsi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Akhmelyéckiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Artúr fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spota Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Vychovanec Gyulsa Artúr horvát stav bronzovým prezerom čempionátu Ukrajiny z boxu, який відбувся у Хмельницькому. На змаганнях юний мукачівець представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpát-alján, amelyet a Munkács közelében található teacserje ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossyán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossyán Liga keretében már megrendezték a Szakuraran futást Ungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendula-hegyen, valamint a Milkrán verseny Tegresen. A Tirán során a futók 2 és 4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a teacserje ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossyán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. На Закарпатті відбудеться забіг «Тіран», яку проведуть на чайній плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах ліги плюща вже відбулися «Сакура Ран» в Ужгороді, «Лаванда Ран» на Лавандовій горі в Перечині та «Мілкран» в селі Олешник. Під час «Тіран» бігуни долатимуть дистанції 2-4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний вайнран. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lep meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів ugyanaz a havidíj.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Минуségi áru a минуségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottak.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: Ставити на потяги та вантажівки. Про це пише tsn.ua. Рівень води у річках Європи, зокрема в Рейні та Дунаї, підніметься лише зі зміною погодних умов і з приходом тривалих масштабних опадів та зниженням температури повітря, зазначають експерти.
1: Több mint 50 halálos áldozatot követelt egy földrengés Indonéziában, mintegy 5000 embert evakuáltak. Indonéziában szombaton erős földrengés rázta meg a térséget. A legfrissebb információk szerint a természeti katasztrófának több mint 50 halálos áldozata van, mintegy 5000 ember pedig evakuáltak. Írja az Ukrinform. A főrengést követően 341 utórengést is regisztráltak. 2026. augusztusában világszerte különösen magas szeizmikus aktivitást figyeltek meg több jelentős erejű földrengéssel. A legerősebb rengés Indonéziában történt, magnitúdója 7,7-es volt. Kolumbiában 7,4-es erősségű földrengést mértek, emellett erős földmozgásokat regisztráltak a Fülöp-szigeteken, Spanyolországban és Alaszkában is.
0: Землетрус в Індонезії. Кількість загиблих становить понад 50, евакуйовано близько 5000 людей. Землетрус став у суботу. Про це пише ukrinform.ua. Також повідомляється, що після основної хвилі підземних поштовхів було зафіксовано 341 авторшок. У серпні 2026 року у світі зафіксовано високу сейсмічну активність із кількома руйнівними підземними поштовхами. Найпотужніші сталися в Індонезії – 7,7 бала. У Колумбії магнітуда підземних поштовхів склала 7,4 бала. Також сильні землетруси сталися на Філіппінах, в Іспанії та на Алясці.
1: Új sebességrekordot állítottak fel Kínában egy mágneses lebegő vonattal. Kínai kutatóknak mindössze 5,3 másodperc alatt sikerült álló helyzetből óránként 800 km-es sebességre felgyorsítaniuk egy kísérleti, mágneses párnán lebegő vonatot. Ezzel új világrekordot állítottak fel. A kísérletet egy speciális tesztpályán végezték. Az előző laboratóriumi sebességrekord 700 km/h volt. A kutatás célja elsősorban annak vizsgálata volt, hogy milyen határokig működhet az elektromágneses hajtás, a mágneses lebegtetés, az energiaellátás és a nagysebességű irányítás. Adta hírül az Unián.
0: Китайські дослідники розігнали експериментальний поїзд на магнітній подушці з місця до 800 км на годину всього за 5,3 секунди, встановивши новий світовий рекорд. Експеримент було проведено на спеціальному випробувальному полігоні. Попередній рекорд швидкості, встановлений лабораторією, становив 700 км на годину. Мета експерименту – насамперед перевірити межі електромагнітної тяги, левітації, енергопостачання та керування на високій швидкості, повідомляється на сайті unian.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A hét még változatlanul kánikulával, bőven 30 fok feletti idővel köszönt be, de holnaptól jelentősebb lehűlés érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 22 fok lehet majd, és kettől már többfelé is várható csapadék.
0: Цей тиждень розпочався спекотно, температура і надалі буде значно вищою за 30 градусів, однак уже від завтра очікується суттєве похолодання. Максимальна денна температура становитиме на рівні близько плюс 22 градусів. А з вівторка у багатьох районах прогнозують опади.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Arthur fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spóta Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Vychovanec Jules Arthur Horvat stal bronzovým prezerom čempionátu Ukrajiny z boxu, jaký vybusil Chmelnickému. Na zmaganiach юний Мукачевич представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpátalján, amelyet a Munkás közelében található Teacsere ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossán Liga keretében már megrendezték a Sakuraran futást Ungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendula hegyen, valamint a Milkrán versenyt Egresen. A Tirán során a futók 2 és 4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a Teacsere ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. На Закарпатті відбудеться забіг «Тіран», яку проведуть на чайній плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга Плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах ліги Плюща вже відбулися «Сакура Ран» в Ужгороді, «Лаванда Ран» на Лавандовій горі в Перечині та «Мілкран» в селі Олешник. Під час «Тіран» бігуни долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний вайнран. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу Плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Krafti.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Krafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Krafti, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
12: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Ізовро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyos közúti baleset történt a Rahói járásban. Egy ember meghalt, hárman kórházba kerültek. Az előzetes információk szerint a balesetet egy kockázatos előzési manőver okozhatta, amelynek következtében 4 jármű ütközött össze. A frontális ütközésben az egyik sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset további 3 résztvevőjét különböző súlyosságú sérülésekkel sürgősen kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a tragédia valamennyi körülményét és részleteit. A rendőrség és a mentők ismételten arra kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és kerüljék a veszélyes manővereket az utakon, tudatta a Novini Zakarpettya.
4: На Рахівщині масштабна дорожньо-транспортна пригода забрала життя людини та призвела до госпіталізації 3 осіб. За попередніми даними, причиною аварії став ризикований маневр обгону, внаслідок якого зіткнулися 4 транспортні засоби. У результаті лобового зіткнення один із керманичів отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Ще 3 учасників ДТП із ушкодженнями різного ступеня тяжкості екстрено доставили до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі трагедії. Поліція та медики вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від небезпечних маневрів на дорогах. Про це інформує Новини Закарпаття.
3: A mentők, az egészségügyi dolgozók és a szakhatóságok közösen gyakorolták a veszélyhelyzetekre való reagálást a Beregszászi járásban. A gyakorlatot egy gabonatároló területén tartották, ahol a résztvevők több lehetséges forgatókönyvet is szimuláltak. Ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása, a tűz lokalizálása, valamint a kistérség lakosságát és a környezetet fenyegető kockázatok felmérése és a veszélyhelyzet következményének felszámolása. A gyakorlaton a térség más vállalatainak vezetői is részt vettek, akik így felmérhették saját felkészültségüket az esetleges veszélyhelyzetekre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége szerint az ilyen gyakorlatok lehetőséget adnak arra, hogy ellenőrizzék a személyzet és a technikai eszközök felkészültségét a fokozott tűzveszélyű létesítményben végzett munkára, valamint javítsák az egységek közötti együttműködést és a veszélyhelyzetekre való reagálás hatékonyságát.
4: На Берегівщині рятувальники, медики та профільні служби спільно відпрацювали дії у разі надзвичайної ситуації. Захід відбувся на території одного з зернесховищ. Учасники тренування змоделювали різні сценарії – від евакуації персоналу та локалізації мережі до оцінки ризиків для мешканців громади і довкілля та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До навчань долучилися і керівники інших підприємств регіону, які змогли оцінити власну готовність до можливих викликів. Такі тренування дають змогу перевірити готовність особового складу і техніки до роботи на об'єктах із підвищеним рівнем пожежної небезпеки, відпрацювати взаємодію між підрозділами та вдосконалити алгоритми реагування, зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Aktívan készítik be a tűzifát a télre az ukrán állampolgárok. A téli fűtéshez leginkább a kemény lombos fafajták, például a tölgy, a gyertyán, a kőris és a bükk alkalmasak. A tűzifa ára attól függ, hol vásárolják, illetve hogy friss vagy száraz fáról van-e szó. A Drovaje szakportál adatai szerint a körülbelül 1 méteres, hasítatlan tűzifa ára köbméterenként a következőképpen alakul. A tűlevelő és puhább fafajták 750-1300 hrivnyába, a közepesen kemény fafajták 1100-1500 hrivnyába, míg a kemény fafajták 1200-1850 hrivnyába kerülnek köbméterenként. Kárpátalján a kemény fafajták átlagára 1254 hrivnya köbméterenként. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a magáncégektől rendelt, felhasított és házhoz szállított tűzifa ára ennél jelentősen magasabb lehet, adta hírül a PMG.
4: Українці активно заготовлюють дрова на зиму. Для опалення взимку найкраще підходять дрова з твердих листяних порід, таких як дуб, граб, ясен чи бук. Вартість дров залежить від місця придбання та стану деревини – сирі чи сухі. За даними спеціалізованого порталу «Дрова.є», приблизні ціни на метрові неколоті дрова такі. Хвойні та м'які породи коштують від 750 до 1300 гривень за кубометр. Середні породи продають

0: 2025. augusztusában világszerte különösen magas szeizmikus aktivitást figyeltek meg több jelentős erejű földrengéssel. A legerősebb rengés Indonéziában történt, magnitúdója 7,7-es volt. Kolumbiában 7,4-es erősségű földrengést mértek, emellett erős földmozgásokat regisztráltak a Fülöp-szigeteken, Spanyolországban és Alaszkában is.
1: Землетрус в Індонезії. Кількість загиблих становить понад 50, евакуйовано близько 5000 людей. Землетрус стався у суботу, про це пише ukrainform.ua. Також повідомляється, що після основної хвилі підземних поштовхів було зафіксовано 341 авторшок. У серпні 2026 року у світі зафіксовано високу сейсмічну активність із кількома руйнівними підземними поштовхами. Найпотужніші сталися в Індонезії – 7,7 бала. У Колумбії магнітуда підземних поштовхів склала 7,4 бала. Також сильні землетруси сталися на Філіппінах, в Іспанії та на Алясці.
0: Új sebességrekordot állítottak fel Kínában egy mágneses lebegő vonattal. Kínai kutatóknak mindössze 5,3 másodperc alatt sikerült álló helyzetből óránként 800 km-es sebességre felgyorsítaniuk egy kísérleti, mágneses párnán lebegő vonatot. Ezzel új világrekordot állítottak fel. A kísérletet egy speciális tesztpályán végezték. Az előző laboratóriumi sebességrekord 700 km/h volt. A kutatás célja elsősorban annak vizsgálata volt, hogy milyen határokig működhet az elektromágneses hajtás, a mágneses lebegtetés, az energiaellátás és a nagysebességű irányítás, adta hírul az Unián.
1: Китайські дослідники розігнали експериментальний поїзд на магнітній подушці з місця до 800 км на годину всього за 5,3 секунди, встановивши новий світовий рекорд. Експеримент було проведено на спеціальному випробувальному полігоні. Попередній рекорд швидкості, встановлений лабораторією, становив 700 км на годину. Мета експерименту – насамперед перевірити межі електромагнітної тяги, левітації, енергопостачання та керування на високій швидкості, повідомляється на сайті unian.ua.
0: A végére egy felhívás. Ünnepi zárvatartás miatt a héten két napig nem fogadnak ügyfeleket Magyarország konzulátusai. Hivatalos oldalokon megjelent tájékoztatásuk szerint augusztus 20-án és 21-én Magyarország beregszászi konzulátusa, valamint Magyarország ungvári főkonzulátusa is zárva tart. Az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetelni fog. Mint ismeretes, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe.
1: А наостанок оголошення. Цього тижня протягом двох днів консульства Угорщини не прийматимуть відвідувачів у зв'язку з відзначенням національного свята. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційних сторінках дипломатичних установ, 20 та 21 серпня консульство Угорщини в Берегові та Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не працюватиме. Прийом громадян у ці дні не проводитиметься. 20 серпня в Угорщині відзначатимуть державне свято, День заснування держави та День пам'яті короля-засновника Святого Іштвана.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Változóan felhős időjárás várható a nap további részében. A levegő hőmérsékletének maximuma 32 fok körül alakul. Csapadék ma még nem várható.
1: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 32 градуси. Опадів не прогнозується.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: лондонці продовжили домінувати. На 48-й хвилині Едегор довів рахунок до розрому, відправивши третій м'яч у ворота Донаруми. Команда Енсо Марески не знайшла протидії, програла матч за трофей в суху. Для Арсенала це перший титул нового сезону. A Formula 1 nyári szünete után a hétvégén rendezik meg a holland nagydíjat a Zandvoorti versenypályán. A futam történelmi jelentőségű lesz, ugyanis a hivatalos bejelentések szerint ez lesz az utolsó Formula 1-es verseny Zandvoortban, így a holland nagydíj egy időre búcsút int a világbajnoki naptárnak. A hétvége különlegessége, hogy a pálya történetében először rendeznek sprint futamot, a lebonyolítás miatt a sprint és a hagyományos időmérőt is szombaton tartják. A 2026-os világbajnokság pontversenyét 11 futam után a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti, a második helyen Lewis Hamilton, a harmadikon George Russell áll. Після літньої паузи Формула 1 повертається на трасу Зандвурт. Відбудеться гран-прі Нідерландів. За офіційним повідомленням, це буде останній етап. У Зандвурті тож гонка на певний час попрощається з календарем чемпіонату. Особливістю вікенду стане те, що на трасі вперше проведуть спринт-формат через змінений регламент і кваліфікацію, і сам спринт відбудеться в суботу. Після 11 етапів лідером чемпіонату залишається новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. На другому місці Льюіс Хемілтон, третю позицію утримує Джордж Рассел. A héten rendezik meg a labdarúgó európai kupasorozatok rájátszásának első mérkőzéseit. Európai kupaselejtezők a Bajnokok Ligájában kedden és szerdán 21 órától játsszák a rájátszás első mérkőzéseit, a tét a főtáblára jutás. Mint ismerte az UEFA Bajnokok Ligája aktuális idényének döntőjét, 2027. június 5-én rendezik meg a madridi Metropolitano stadionban. Az Európa Ligában csütörtökön augusztus 20-án rendezik az első mérkőzéseket, a Konferencia Ligában szintén csütörtökön játszanak. A nyári leállás után Zandvoortban folytatódik a Formula 1 világbajnokság. На цьому тижні відбудуться перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів о 22:00 на кону вихід до основного раунду. Нагадаємо, фінал Ліги Чемпіонів УЄФА нинішнього сезону відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Метрополітано у Мадриді. В Лізі Європи перші поєдинки зіграють у четвер, 20 серпня. Матчі Ліги Конференцій також пройдуть у четвер. А після літньої паузи чемпіонат Формули 1 продовжиться в Зандворті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink az igés jegyzett tömbben. gömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мекбісхатоан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатайої 7 мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ма.
9: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
10: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
12: А кенєр і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: A folyó áramlását, így több víz állhat rendelkezésre az atomreaktorok hűtéséhez. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az atomerőmű működését, és elkerüljék a teljes leállással járó jelentős költségeket. A tartós európai hőség miatt több folyó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt. A Rajna vízállása például rekordalacsony szintet ért el, ezért a folyami áruszállítás jelentős részét vasútra és közútra kellett átterelni. Szakértők szerint a Rajna és a Duna, valamint más európai folyók vízszintje érdemben csak az időjárás változásával javulhat. Ehhez tartós nagy mennyiségű csapadékra és a hőmérséklet jelentős csökkenésére lenne szükség, tudatta a TSN.
1: Рівень Дунаю поблизу атомної електростанції ПАКШ в Угорщині почав підвищуватися після того, як угорська влада вирішила затопити дві баржі. Паралельно працівники споруджують підводний бар'єр, який має сповільнити течію Дунаю та підвищити рівень води, доступної для охолодження реакторів. Таким чином планують підтримати роботу атомної станції та не допустити дороговартісного повного відключення. Тривала спека призводить до пересихання водних шляхів по всій Європі. Вода в річці Рейн впала до рекордних мінімумів. Через це більшість вантажних перевезень довелося перенаправити на потяги та вантажівки. Про це пише tsn.ua. Рівень води у річках Європи, зокрема в Рейні та Дунаї, підніметься лише зі зміною погодних умов і з приходом тривалих масштабних опадів та зниженням температури повітря, зазначають експерти.
0: Horvátországban továbbra is komoly erdőtüzekkel küzdenek, főként Dalmáciában. Az Omis környéki tűzben egy ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, mintegy 1200 ember pedig evakuáltak. A lángok több mint 1000 hektárt érintettek. Mindeközben újabb tüzekről érkeztek hírek a Peljesac félszigetről és a Zadár térségéből is. A hatóságok szerint a hőség, a szárazság és az erős szél tovább nehezíti a védekezést, közölte az Euronews. A sérültek között külföldi turisták vannak, köztük magyar állampolgárok is. A zadari térségben közben 4 embert őrizetbe vettek, mert felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja.
1: Хорватія продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами, переважно в Далмації. Внаслідок пожежі поблизу Оміша одна людина загинула, понад 40 отримали поранення, близько 1200 людей було евакуйовано. Вогонь охопив понад 1000 гектарів. Нові осередки загоряння зафіксували також на півострові Палішац та в районі Задара. За словами місцевої влади, спека, посуха та сильний вітер ускладнюють боротьбу з вогнем. Серед постраждалих є іноземні туристи, зокрема громадяни Угорщини. Водночас у районі Задара затримали 4 людей, яких підозрюють у навмисному підпалі. Про це повідомляється на сайті Euronews.
0: A végére egy felhívás. Ünnepi zárvatartás miatt a héten 2 napig nem fogadnak ügyfeleket Magyarország konzulátusai. Hivatalos oldalokon megjelent tájékoztatásuk szerint augusztus 20-án és 21-én Magyarország beregszászi konzulátusa, valamint Magyarország ungvári főkonzulátusa is zárva tart. Az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetelni fog. Mint ismeretes, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe.
1: А наостанок оголошення. Цього тижня протягом 2 днів консульства Угорщини не прийматимуть відвідувачів у зв'язку з відзначенням національного свята. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційних сторінках дипломатичних установ, 20 та 21 серпня консульство Угорщини в Берегові та Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не працюватиме. Прийом громадян у ці дні не проводитиметься. 20 серпня в Угорщині відзначатимуть державне свято – День заснування держави та День пам'яті короля-засновника Святого Іштвана.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Változóan felhős időjárás várható a nap további részében. A levegő hőmérsékletének maximuma 32 fok körül alakul. Csapadék ma még nem várható.
1: До кінця дня протримається мінлива хмарна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 32 градуси. Опадів не прогнозується.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Одесах відбувся перший всеукраїнський мініфутбольний чемпіонат серед працівників екстреної медичної допомоги, у якому взяли участь 19 команд із різних регіонів країни. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі Закарпатці продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці жартома зазначили, що якщо Закарпаття – це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Bronzérmet nyert Horváth Artúr, a Munkácsi Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Achmelészkiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Artúr fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spota Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Вихованець ДЮШ Артур Хорват став бронзовим призером чемпіонату України з боксу, який відбувся у Хмельницькому. На змаганнях юний мукачівець представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpátalján, amelyet a Munkács közelében található teacserje ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossyán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossyán Liga keretében már megrendezték a Sakura Run futást Tungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendula hegyen, valamint a Milk Run verseny Tegresen. A Tirán során a futók 2,4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a Teacserje ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossyán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. На Закарпатті відбудеться забіг Тіран, яку проведуть на чайній плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах ліги плюща вже відбулися Сакура Ран в Ужгороді, Лаванда Ран на Лавандовій горі в Перечині та Мілк Ран в селі Олешник. Під час Тіран бігуни долатимуть дистанції 2-4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний Wine Run. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
4: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
5: психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
6: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Гьотрі авісер вагі ашер. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
16: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
17: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírojuk szercét. Rádja. Pulsz.

0: 20-án rendezik az első mérkőzéseket, a konferencia ligában szintén csütörtökön játszanak. A nyári leállás után Zandvoortban folytatódik a Formula 1 világbajnokság. Затем утренний вид будущего первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов от 22:00 на кону выход до основного раунда. Нагадаем, в финале Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона відбудеться 5 червня наступного року на стадионе Метрополитано у Мадриді. В Лизі Європи перші поєдинки зіграють у четвер, 20 серпня. Матчі Ліги конференції також пройдуть у четвер. А після літньої паузи чемпіонат Формули 1 продовжиться в Зандворті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlózóvá húzaló sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507, 2015, августу 13-го.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою. Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602.
12: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у Податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить найбільше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників найбільше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку найбільше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим, існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніші порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу. здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день другого із двох послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
6: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 965 +3 80 68 18 69 975.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
8: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
7: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a zahírna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és zahírna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу хайлоту.
9: Ez itt a nyári mix, Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szedd le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szedd le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
10: Літній мікс із вами István Антал. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів. хлібів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше – не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин, а в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka folyamán az orosz erők Odessa megye kikötői infrastruktúráját támadták. Ennek következtében egy nyugat-afrikai ország zászlaja alatt közlekedő polgári hajó is megrongálódott. A támadásban 4 ember megsérült, közülük 3-at kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. Az is ismerté vált, hogy a tegnapi rakétahajtású drónokkal végrehajtott támadásban 9 ember sérült meg. A csapás egy Odessa elővárosában, egy bevásárlóközpontban működő postai kirendeltséget ért. A történtekről a DSNS számolt be. A támadás következtében a bevásárlóközpont épülete megsemmisült, írja a korrespondent.net.
4: Вночі російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором однієї з південноафриканських республік. Постраждало 4 людини, 3 з яких госпіталізовані, 1 у важкому стані. Також відомо, що внаслідок учорашнього удару реактивних безпілотників на поштове відділення, що розташовувалося в торгівельному центрі передмістя Одеси, постраждали 9 людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару зруйновано будівлю торгівельного центру, пише кореспондент.
3: Az elmúlt héten Oroszország 13 alkalommal támadta a Naftogaz csoport létesítményeit. Az orosz erők rakéta és dróntámadásokat hajtottak végre a vállalat infrastruktúrája ellen Ukrajna különböző régióiban. Erről a Naftogaz csoport sajtószolgálata számolt be Telegram csatornáján. A támadások többek között a földgáz kitermelési infrastruktúrát is érintették. A vállalat közlése szerint a berendezésekben és a termelési létesítményekben jelentős károk keletkeztek. Egyes objektumok működését le kellett állítani, ami a kitermelt gáz mennyiségének egy részét kieséséhez vezetett. A támadások során a vállalat egyik munkatársa sem sérült meg. A Naftogaz közlése szerint 2026 eleje óta összesen 293 alkalommal támadták meg az orosz erők a vállalatcsoport létesítményeit.
4: За тиждень, що минув, Російська Федерація 13 разів атакувала об'єкти групи «Нафтогаз». Російські війська завдали ракетних і дронових ударів по інфраструктурі компанії в різних регіонах України. Про це прес-служба групи «Нафтогаз» повідомила у Телеграм. Під ударами була, зокрема, і видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку. Під час атак ніхто із співробітників не постраждав, йдеться у повідомленні. У компанії додали, що від початку 2026 року російська армія атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» 293 рази.
3: A Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyeleti főosztály szakemberei tovább folytatják tájékoztató és megelőző munkájukat. Az ukrán állami munkaügyi szolgálat lép ki a fényre elnevezésű kampányának keretében. A munkavállalókkal és a vállalkozások képviselőivel folytatott személyes beszélgetések során elsősorban a munkaviszonyok hivatalos bejelentésének, valamint a munkavállalókat megillető alapvető jogok és garanciák betartásának fontosságára hívják fel a figyelmet. A kampány egyik kiemelt célja a be nem jelentett feketén végzett munka megelőzése. Emberek ismertetik azokat a kockázatokat is, amelyekkel az emberek akkor szembesülhetnek, ha a megfelelő munkaszerződés és hivatalos bejelentés nélkül dolgoznak. A kampány célja, hogy a legális foglalkoztatás váljon általános gyakorlattá, növelje a lakosság munkajogi ismereteit, és elősegítse a munkaviszonyokkal kapcsolatos felelősségteljes hozzáállást. Erről a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyeleti főosztály tájékoztatott.
4: Фахівці управління інспекційної діяльності у Закарпатській області продовжують інформаційно-профілактичну роботу в межах кампанії «Держпраці. Виходь на світло». Під час безпосереднього спілкування з працівниками та представниками бізнесу увагу було зосереджено на важливості офіційного оформлення трудових відносин та дотримання основних трудових гарантій. Окремий напрям роботи – попередження незадекларованої праці. Фахівці роз'яснюють, які ризики виникають у людини, коли вона працює без належного оформлення. Мета кампанії – зробити легальну зайнятість нормою, підвищити правову обізнаність громадян і сприяти формуванню відповідального ставлення до трудових відносин. Про це інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Fatnyújtó Központban a személyes adatok és a lakóhelyi nyilvántartás aktualizálását csak azok kérhetik, akiknek a bejelentett lakóhelye a Beregszászi kistérséghez tartozik, emlékeztet a központ hivatalos Facebook oldalán. Ez akkor lehet fontos, ha valaki megváltoztatta a vezetéknevét, a papíralapú személyigazolványát ID-kártyára cserélte, vagy új okmányt kapott, és emiatt megváltoztak a dokumentum adatai. Ilyen esetekben a lakóhelyi nyilvántartásban szereplő adatokat is aktualizálni kell. Ezt nem feltétlenül szükséges személyesen intézni. A frissítés egy ilyen alkalmazáson keresztül elvégezhető a lakóhely menüpontban, az adatok aktualizálása lehetőségnél. Érdemes időben frissíteni az adatokat, hiszen a napra kész nyilvántartási adatok megkönnyíthetik más állami szolgáltatások igénybevételét, és segíthetnek elkerülni az esetleges adateltérésekből adódó kellemetlenségeket.
4: У Центрі надання адміністративних послуг в Берегові актуалізувати персональні дані та відомості про місце проживання можуть лише ті особи, які мають зареєстроване місце проживання на території Берегівської громади. Про це ЦНАП нагадав на сторінці у Фейсбук. Це може бути актуально, якщо людина змінила прізвище, паперовий паспорт на ID-картку або отримала новий документ у зв'язку з чим змінилися дані в документах. У таких випадках необхідно також актуалізовувати інформацію в реєстрі місця проживання. Для цього не обов'язково звертатися особисто. Оновити дані можна також через застосунок «Дія» у розділі «Місце проживання», обравши опцію «Актуалізація даних». Громадянам рекомендують своєчасно оновлювати інформацію, адже актуальні дані в реєстрі можуть спростити отримання інших державних послуг та допомогти уникнути незручностей через можливі розбіжності в даних.
3: A végére egy felhívás. Mától kárpátalja lakosai az ukrán nyugdíjalap szolgáltatásaival kapcsolatos tanácsadást kizárólag a nyugdíjalap egységes kontaktközpontján keresztül vehetik igénybe. Erről az ukrán nyugdíjalap Kárpátalja megyei főigazgatósága tájékoztatott. A kontaktközpont a 0800 503 753-as telefonszámon érhető el. Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 19 óra között, szombaton pedig reggel 7 és délután 13 óra között. A hívás a megadott telefonszámon díjmentes.
4: Оголошення. Від сьогодні мешканці Закарпаття можуть отримати консультації Пенсійного фонду України виключно через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Телефон контакт-центру 0800 503 753.

0: повітрі буде значно комфортнішим.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Cserkászyban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futball bajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-alja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye. Со украинским мини-футбольный чемпион Асарат противники в экстренной медичной допомоги, у якому взяли участь 19 команд из різних регионов України. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі Закарпатці продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці жартома зазначили, що якщо Закарпаття це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Bronzérmet nyert Horváth Artúr, a Munkácsi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Akhmerészkiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Artúr fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spota Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Vychovanec Győrsa Artúr horvát бронзовим призером чемпіонату України з боксу, який відбувся у Хмельницькому. На змаганнях юний Мукачівець представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpát-alján, amelyet a Munkás közelében található teacsere ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossyán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossyán Liga keretében már megrendezték a Sakuraran futást Ungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendula-hegyen, valamint a Milkrán verseny Tegresen. A Tirán során a futók 2 és 4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a teacserje ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossyán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. На Закарпатті відбудеться забіг «Тіран», яку проведуть на чайній плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах ліги плюща вже відбулися «Сакура-ран» в Ужгороді, «Лаванда-ран» на Лавандовій горі в Перечині та «Мілкран» в селі Олешник. Під час «Тіран» бігуни долатимуть дистанції 2-4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний вайнран. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холодте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду

0: помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
1: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk: heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munka lehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Леген ön is közösségünk tagja.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень.
6: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Привет!
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma, a kis kedvenced кедвенце.
11: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь краще у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
14: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
5: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carló szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carló. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалю.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Fegyveres férfit tartóztattak fel a Beregszászi járásban. Egy megtöltött AK-74-es gépkarabét foglaltak le. Tegnap a rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy Alsóveresmarton a folyó közelében lövések hallatszottak. Néhány perccel később helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és egy kávézó közelében feltartóztatták a 62 éves helyi férfit, aki, mint kiderült, korábban katonaként szolgált. A nyomozók a férfi járművéből egy AK-74-es gépkarabét és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le. A fegyver pontos eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: На Берегівщині поліція затримала озброєного чоловіка. Вилучено спорядження АК-74. Вчора до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів біля річки в селі Мала Копаня Берегівського району. Вже за кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення від місцевих жителів про те, що населеним пунктом на автівці рухається озброєний чоловік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали фігуранта неподалік одного з кафе. Це 62-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. З його транспортного засобу слідчі вилучили бойовий автомат АК-74 та магазин, споряджений набоями. Точне походження зброї наразі встановлюється. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Két halálos leptospirózisos esetet regisztráltak Kárpátalján. A megyei járványügyi központ szerint mindkét esetben a késői orvoshoz fordulás és az otthoni kezelés vezetett tragédiához. A fertőzés főként rágcsálókkal, szennyezett vízzel vagy talajjal való érintkezés során terjedhet. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés, tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélye, de mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázis az állatokban, olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez, tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok, és ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
4: На Закарпатті зареєстрували два летальні випадки лептоспірозу. За даними обласного центру епідеміологічного нагляду, в обох випадках до трагедії призвели пізнє звернення до медичного закладу по допомогу та лікування в домашніх умовах. Інфекція може передаватися переважно під час контакту з гризунами, забрудненою водою або ґрунтом. Про те, що варто знати про це захворювання, ви почуєте від Василя Воцького, головного лікаря Мукачівського християнського медичного центру.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is.
4: Зі слів Василя Воцького, насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварини, може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На думку лікаря, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми переживаємо тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вони не виявилися достатньо ефективними. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Василь Воцков.
3: Svájc az UNESCO-val közösen mintegy 730 ezer dollárt fordít a június 15-i orosz támadásban megrongálódott kijevi Pecserszk-Alavra védelmére is helyreállítására. A pénzügyi támogatást a Kolostor komplexum alapításának 975. évfordulója alkalmában nyújtják. Erről Jacques Gerbe, a svájci szövetségi tanács Ukrajnáért felelős megbízottja számolt be az X közösségi oldalon. A tisztviselő szerint kijevi látogatása során eredményes egyeztetést folytatott Tetyana Berezsnaja kulturális miniszterrel, valamint Haledel Enanyival, az UNESCO főigazgatójával, az egyedülálló kulturális örökségi helyszín megőrzéséről. Közölte a Suspilne Media.
4: Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару 15 червня. Фінансова допомога призначена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. Про це делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив у мережі X. За словами посадовця, під час візиту до Києва відбувся плідний обмін думками з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель Анані щодо збереження цього унікального об'єкта культурної спадщини, пише Суспільне медіа.
3: Villámcsapás következtében életét vesztette egy 30 éves amerikai turista, a szicíliai Etnán, írja a HVG. A baleset vasárnap este történt, amikor heves zivatar érte el a vulkánt és környékét. A férfi egy turisták elől elzárt területen tartózkodott, amikor villám csapott bele. A mentőcsapatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, és megpróbálták kórházba szállítani a sérültet, azonban útközben életét vesztette. Mint ismeretes, az Etna augusztus 6-án ismét kitört. Emiatt idéglenesen a katániai nemzetközi repülőteret is kellett zárni. A légi forgalom több mint egy héttel később, múlt szombaton indulhatott újra. 50 év óta először tartott több mint egy hétig az Etna kitörése.
4: Внаслідок удару блискавки на сицилійській горі Етна загинув 30-річний американський турист, про це повідомляє видання HVG. Нещасний випадок стався ввечері в неділю, коли на вулкан та його околиці обрушилася сильна гроза. Чоловік перебував на території, закритій для туристів, коли в нього влучила блискавка. Рятувальники дісталися місця події на гелікоптері та намагалися доправити постраждалого до лікарні, однак дорогою він помер. Як відомо, 6 серпня Етна знову вивергалася, через що тимчасово довелося закрити міжнародний аеропорт Катанії. Авіасполучення відновили лише минулої суботи, більш ніж через тиждень. Варто відзначити, що вивершення

0: зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Este Beregszászban 26 fok körüli hőmérséklet várható, holnap hajnalban, valamint a nap második felében pedig esőt jósolnak. A nappali hőmérséklet 23 fokig emelkedhet majd. Az időjárás hirtelen változásai során az erre érzékeny embereknél, illetve a krónikus betegséggel élőknél fejfájás és migrén, vérnyomás ingadozás, ízületi fájdalom és légszom jelentkezhet. Ilyen időszakokban érdemes fokozottan figyelni a közérzetünkre, ellenőrizni a vérnyomást, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az orvos ajánlásait.
0: Увечері в Берегові очікується температура на рівні плюс 26 градусів. Завтра на світанку та у другій половині дня синоптики прогнозують дощ, а денна температура повітря підніметься до плюс 23. За різких змін погоди у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, можуть виникати головний біль і мігрень, коливання артеріального тиску, біль у суглобах та задишка. У такий період варто бути особливо уважними до свого самопочуття, контролювати тиск та не нехтувати рекомендаціями лікаря.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Метрополітано у Мадриді. В Лізі Європи перші поєдинки зіграють у четвер, 20 серпня. Матчі Ліги конференцій також пройдуть у четвер. А після літньої паузи чемпіонат Формули-1 продовжиться в Зандворті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a столичній ювелірній фабрикában. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallott.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 965 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 17-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy geranytípusú drón roncsait és robbanófejét találták meg a Huszti járásban egy erdősávban. A rendőrök lezárták és biztosították a veszélyes területet. A szakemberek megállapították, hogy a lezuhant orosz drón nem robbant fel. Robbanófej azonban továbbra is veszélyes volt. A tűzszerészek a szükséges biztonsági intézkedések után ellenőrzött robbantással megsemmisítették a robbanófejet, tudatta a kárpátaljai rendőrség hivatalos oldalán. A rendőrség ismételten arra figyelmeztet, drón roncs, lőszer vagy más gyanús tárgy megtalálásakor ne közelítsenek hozzá, ne érintsék meg, és ne próbálják meg elmozdítani. Menjenek biztonságos távolságra, és azonnal értesítsék a hatóságokat.
4: У лісосмузі в межах Хуського району було виявлено уламки та бойову частину безпілотного літального апарату типу «Герань». Правоохоронці обмежили доступ до небезпечної ділянки та забезпечили її охорону. Під час обстеження фахівці встановили, що російський безпілотник після падіння не здетонував, а його бойова частина залишилася вибухонебезпечною. Вибухотехніки провели необхідні заходи безпеки та контрольованим підривом знищили бойову частину дрона. Поліція нагадує, у разі виявлення уламків безпілотника, боєприпасів чи інших підозрілих предметів, не можна наближатися до них, торкатися або намагатися самостійно переміщати. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку правоохоронцям. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Fegyveres férfit tartóztattak fel a beregszászi járásban. Egy megtöltött AK-74-es gépkarabét foglaltak le. Tegnap a rendőrséghez bejelentés érkezett arról, hogy Alsóveresmarton a folyó közelében lövések hallatszottak. Néhány perccel később helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és egy kávézó közelében feltartóztatták a 62 éves helyi férfit, aki mint kiderült korábban katonaként szolgált. A nyomozók a férfi járművéből egy AK-74-es gépkarabét és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le. A fegyver pontos eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: На Берегівщині поліція затримала озброєного чоловіка. Вилучено спорядження АК-74. Вчора до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів біля річки в селі Мала Копаня Берегівського району. Вже за кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення від місцевих жителів про те, що населеним пунктом на автівці рухається озброєний чоловік. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали фігуранта неподалік одного з кафе. Це 62-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. З його транспортного засобу слідчі вилучили бойовий автомат АК-74 та магазин, споряджений набоями. Точне походження зброї наразі встановлюється. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Két halálos leptospirózisos esetet regisztráltak Kárpátalján. A megyei járványügyi központ szerint mindkét esetben a késői orvoshoz fordulás és az otthoni kezelés vezetett tragédiához. A fertőzés főként rágcsálókkal, szennyezett vízzel vagy talajjal való érintkezés során terjedhet. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosától hallhatják.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés, tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélye. De mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázisa az állatokban, olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez, tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok, és ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
4: На Закарпатті зареєстрували 2 летальні випадки лептоспірозу. За даними обласного центру епідеміологічного нагляду, в обох випадках до трагедії призвели пізнє звернення до медичного закладу по допомогу та лікування в домашніх умовах. Інфекція може передаватися переважно під час контакту з гризунами, забрудненою водою або ґрунтом. Про те, що варто знати про це захворювання, ви почуєте від Василя Воцького, головного лікаря Мукачівського християнського медичного центру.
5: Tényleg nem kell nagyon megijedni, leptospirózis mindig is létezett, mindig is.
4: Зі слів Василя Воцкого, насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварини, може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На думку лікаря, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми переживаємо тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щур, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вони не виявилися достатньо ефективними. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Василь Воцков.
3: Svájc az UNESCO-val közösen mintegy 730 ezer dollárt fordít a június 15-i orosz támadásban megrongálódott kijevi Pecserszk-Lavra védelmére és helyreállítására. A pénzügyi támogatást a Kolostor komplexum alapításának 975. évfordulója alkalmában nyújtják. Erről Jacques Gerbe, a svájci szövetségi tanács Ukrajnáért felelős megbízottja számolt be az X közösségi oldalon. A tisztviselő szerint kijevi látogatása során eredményes egyeztetést folytatott Tetjana Berezsnaja kulturális miniszterrel, valamint Haledel Enanyival, az UNESCO főigazgatójával, az egyedülálló kulturális örökségi helyszín megőrzéséről. Közölte a Suspilne Media.
4: Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару 15 червня. Фінансова допомога призначена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. Про це делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив у мережі X. За словами посадовця, під час візиту до Києва відбувся плідний обмін думками з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель Анані щодо збереження цього унікального об'єкта культурної спадщини, пише Суспільне медіа.
3: Villámcsapás következtében életét vesztette egy 30 éves amerikai turista a szicíliai Etnán, írja a HVG. A baleset vasárnap este történt, amikor heves zivatar érte el a vulkánt és környékét. A férfi egy turisták elől elzárt területen tartózkodott, amikor villám csapott bele. A mentőcsapatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, és megpróbálták kórházba szállítani a sérültet, azonban útközben életét vesztette. Mint ismeretes, az Etna augusztus 6-án ismét kitört, emiatt idéglenesen a katániai nemzetközi repülőteret is kellett zárni. A légi forgalom több mint egy héttel később, múlt szombaton indulhatott újra. 50 év óta először tartott több mint egy hétig az Etna kitörése.

0: Móde.
1: Az időjárásról.
2: Este Beregszázban 26 fok körüli hőmérséklet várható, holnap hajnalban, valamint a nap második felében pedig esőt jósolnak. A nappali hőmérséklet 23 fokig emelkedhet majd. Az időjárás hirtelen változásai során az erre érzékeny embereknél, illetve a krónikus betegséggel élőknél fejfájás és migrén, vérnyomás ingadozás, ízületi fájdalom és légszom jelentkezhet. Ilyen időszakokban érdemes fokozottan figyelni a közérzetünkre, ellenőrizni a vérnyomást, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az orvos ajánlásait.
3: Увечері в Берегові очікується температура на рівні плюс 26 градусів. Завтра на світанку та у другій половині дня синоптики прогнозують дощ, а денна температура повітря підніметься до плюс 23. За різких змін погоди у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, можуть виникати головний біль і мігрень, коливання артеріального тиску, біль у суглобах та задишка. У такий період варто бути особливо уважними до свого самопочуття, контролювати тиск та не нехтувати рекомендаціями лікаря.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Василій Олешник. Під час Тіран бігуни долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний вайнран. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу Плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlóan zóvához alacsájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszáz, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Optimum. оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шебеші. Угораза гавіді.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: ти знав я тільки.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
5: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
6: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérettömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
5: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, ЛАТ. О Карпатайої Семмікросебєсеті Кеспонт XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ка.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosanak a névkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу слухали.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: kérhetik, akiknek a bejelentett lakóhelye a Beregszászi kistérséghez tartozik, emlékeztet a központ hivatalos Facebook oldalán. Ez akkor lehet fontos, ha valaki megváltoztatta a vezetéknevét, a papír alapú személyigazolványát ID-kártyára cserélte, vagy új okmányt kapott, és emiatt megváltoztak a dokumentum adatai. Ilyen esetekben a lakóhelyi nyilvántartásban szereplő adatokat is aktualizálni kell. Ezt nem feltétlenül szükséges személyesen intézni. A frissítés egy ilyen alkalmazáson keresztül elvégezhető a lakóhely menüpontban, az adatok aktualizálása lehetőségnél. Érdemes időben frissíteni az adatokat, hiszen a napra kész nyilvántartási adatok megkönnyíthetik más állami szolgáltatások igénybevételét, és segíthetnek elkerülni az esetleges adateltérésekből adódó kellemetlenségeket.
1: У Центрі надання адміністративних послуг в Берегові актуалізувати персональні дані та відомості про місце проживання можуть лише ті особи, які мають зареєстроване місце проживання на території Берегівської громади. Про це ЦНАП нагадав на сторінці у Фейсбук. Це може бути актуально, якщо людина змінила прізвище, паперовий паспорт на ID-картку або отримала новий документ у зв'язку з чим змінилися дані в документах. У таких випадках необхідно також актуалізовувати інформацію в реєстрі місця проживання. Для цього не обов'язково звертатися особисто. Оновити дані можна також через застосунок «Дія» у розділі «Місце проживання», обравши опцію «Актуалізація даних». Громадянам рекомендують своєчасно оновлювати інформацію, адже актуальні дані в реєстрі можуть спростити отримання інших державних послуг та допомогти уникнути незручностей через можливі розбіжності в даних.
0: Két halálos leptospirózisos esetet regisztráltak Kárpátalján. A megyei járványügyi központ szerint mindkét esetben a késői orvoshoz fordulás és az otthoni kezelés vezetett tragédiához. A fertőzés főként rágcsálókkal, szennyezett vízzel vagy talajjal való érintkezés során terjedhet. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosától hallhatják.
2: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés, tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélyes. De mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázis az állatokban, olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez, tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok, és ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
1: На Закарпатті зареєстрували два летальні випадки лептоспірозу. За даними обласного центру епідеміологічного нагляду, в обох випадках до трагедії призвели пізнє звернення до медичного закладу по допомогу та лікування в домашніх умовах. Інфекція може передаватися переважно під час контакту з гризунами, забрудненою водою або ґрунтом. Про те, що варто знати про це захворювання, ви почуєте від Василя Воцко, головного лікаря Мукачівського християнського медичного центру.
2: Тинек нам кел надьом мегієдні.
1: Зі слів Василя Воцкого, насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварини, може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На думку лікаря, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми переживаємо тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вони не виявилися достатньо ефективними. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Василь Воцков.
0: A végére egy felhívás. Ünnepi zárvatartás miatt a héten két napig nem fogadnak ügyfeleket Magyarország konzulátusai. Hivatalos oldalokon megjelent tájékoztatásuk szerint augusztus 20-án és 21-én Magyarország Beregszászi konzulátusa, valamint Magyarország ungvári főkonzulátusa is zárva tart. Az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetelni fog. Mint ismeretes, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe.
1: а на останок оголошення.

0: Цього тижня протягом двох днів консульства Угорщини не прийматимуть відвідувачів у зв'язку з відзначенням національного свята. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційних сторінках дипломатичних установ, 20 та 21 серпня консульство Угорщини в Береговій та Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не працюватиме. Прийом громадян у ці дні не проводитиметься. 20 серпня в Угорщині відзначатимуть державне свято, День заснування держави та День пам'яті короля-засновника Святого Іштвана.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban is változékony időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok lehet, de a tűző napsütés már nem jellemző térségünkre. Így a szabadban tartózkodást könnyebben viselhetjük.
0: У найближчі години збережиться мінлива погода. Максимальна температура повітря може сягнути плюс 32 градусів. Водночас на деякий час палюче сонце не буде характерним для нашого регіону. Тож перебування на відкритому повітрі буде значно комфортнішим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Cserkászyban rendezték meg a sürgősségi orvosi dolgozók első országos mini futballbajnokságát, amelyen 19 csapat mért össze tudását az ország különböző régióiból. Az ezüst kupát a Kárpát-taljai mentőszolgálat együttese szerezte meg. A csapat a pályán ugyanazt a fegyelmet és összhangot mutatta, mint szolgálat közben. Minden labdáért megküzdöttek, minden gólért együtt dolgoztak. A játékosok tréfásra megegyezték, hogy Kárpát-alja az ezüst föld, akkor a kupának is otthon a helye. Со украинским мини-футбольный чемпионат сорят противники у экстренной медичной допомоги, у якому взяли участь 19 команд из різних регионов Украины. Срібний кубок здобула команда Закарпатської служби екстреної медичної допомоги. На футбольному полі Закарпатії продемонстрували таку ж дисципліну та злагодженість, як і під час служби. Боролися за кожен м'яч і працювали разом заради кожного гола. Гравці жартома зазначили, що якщо Закарпаття це срібна земля, то кубок має повернутися саме додому. Bronzérmet nyert Horváth Artúr, a Munkácsi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola fiatal ökölvívója Akhmelyéckiben megrendezett országos bajnokságon. A fiatal sportoló a kárpátaljai válogatott színeiben lépett ringbe, és kiváló teljesítménnyel a mezőny harmadik helyét szerezte meg. Artúr fejlődésében meghatározó szerepet játszik edzője Spóta Valéria, aki szakmai felkészültségével, türelmével és mindennapi munkájával segíti tanítványát a folyamatos előrelépésben. Vychovanec Gyulsa Artúr horvát stal bronzovým prezerom čempionátu Ukrajiny z boxu, який відбувся у Хмельницькому. На змаганнях юний мукачівець представляв збірну команду Закарпатської області та гідно виступив на всеукраїнському рівні, посівши третє місце. Важливу роль у становленні Артура як боксера відіграє його тренерка Валерія Шпота. Завдяки професіоналізму, терпінню, щоденній роботі та віру у свого вихованця вона допомагає йому вдосконалювати спортивні навички та розвиватися як особистості. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, augusztus 24-én Tirán néven különleges futóeseményt rendeznek Kárpát-alján, amelyet a Munkás közelében található teacserje ültetvényen tartanak meg. A verseny az idei Borossyán Liga egyik állomása lesz. A szervezők szerint az ilyen jellegű rendezvényen általában 60-80 résztvevő indul, akik nem csak a sporteredmény miatt érkeznek, hanem azért is, hogy új különleges helyszíneket fedezzenek fel a régióban. Idén a Borossyán Liga keretében már megrendezték a Sakuraran futást Ungváron, a Laván Darán eseményt a Perecsenyi Levendulahegyen, valamint a Milkrán verseny Tegresen. A Tirán során a futók 2 és 4 kilométeres erdei útvonalon teljesíthetik a távot a teacserje ültetvény közelében. A sorozat a Tirán után is folytatódik, a záró esemény a hagyományos Wine Run lesz. A szervezők célja, hogy a jövőben tovább fejleszik a Borossyán Ligát, bővítsék a rendezvények számát és újabb látványos helyszíneket mutassanak be a résztvevőknek. На Закарпатті відбудеться забіг «Тіран», яку проведуть на чайній плантації поблизу Мукачева. Забіг стане одним із етапів цьогорічної серії «Бігова ліга плюща». За словами організаторів, участь у таких заходах зазвичай беруть 60-80 бігунів, які приїжджають не лише заради спортивного результату, а й щоб відкрити для себе нові локації краю. Цього року в межах ліги плюща вже відбулися «Сакура Ран» в Ужгороді, «Лаванда Ран» на Лавандовій горі в Перечині та «Мілкран» в селі Олешник. Під час «Тіран» бігуни долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри лісним маршрутом поблизу чайної плантації. Серія забігів продовжиться і після цієї події. Фінальним етапом стане традиційний вайнран. Організатори планують і надалі розвивати бігову лігу плюща, розширювати її масштаби та відкривати для учасників нові локації регіону. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
1: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
1: Розумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилю.

0: Не можуть лише ті особи, які мають зареєстроване місце проживання на території Бергівської громади. Про це ЦНАП нагадав на сторінці у Фейсбук. Це може бути актуально, якщо людина змінила прізвище, паперовий паспорт на ID-картку або отримала новий документ у зв'язку з чим змінилися дані в документах. У таких випадках необхідно також актуалізовувати інформацію в реєстрі місця проживання. Для цього не обов'язково звертатися особисто. Оновити дані можна також через застосунок Дія у розділі «Місце проживання», обравши опцію «Актуалізація даних». Громадянам рекомендують своєчасно оновлювати інформацію, адже актуальні дані в реєстрі можуть спростити отримання інших державних послуг та допомогти уникнути незручностей через можливі розбіжності в даних.
1: Két halálos leptospirózisos esetet regisztráltak Kárpátalján. A megyei járványügyi központ szerint mindkét esetben a késői orvoshoz fordulás és az otthoni kezelés vezetett tragédiához. A fertőzés főként rágcsálókkal, szennyezett vízzel vagy talajjal való érintkezés során terjedhet. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosától hallhatják.
2: Tényleg nem kell nagyon megijedni, a leptospirózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés. Tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélyes. De mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázisa az állatokban, olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok, és ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
0: На Закарпатті зареєстрували два летальні випадки лептоспірозу. За даними обласного центру епідеміологічного нагляду, в обох випадках до трагедії призвели пізнє звернення до медичного закладу по допомогу та лікування в домашніх умовах. Інфекція може передаватися переважно під час контакту з гризунами, забрудненою водою або ґрунтом. Про те, що варто знати про це захворювання, ви почуєте від Василя Воцкого, головного лікаря Мукачівського християнського медичного центру.
2: Тилек нам кел надьом мегієдні.
0: Зі слів Василя Воцкого, насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварини, може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На думку лікаря, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми переживаємо тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вони не виявилися достатньо ефективними. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Василь Воцков.
1: A végére egy felhívás. Ünnepi zárvatartás miatt a héten két napig nem fogadnak ügyfeleket Magyarország konzulátusai. Hivatalos oldalukon megjelent tájékoztatásuk szerint augusztus 20-án és 21-én Magyarország beregszászi konzulátusa, valamint Magyarország ungvári főkonzulátusa is zárva tart. Az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetelni fog. Mint ismeretes, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe.
0: А наостанок оголошення. Цього тижня протягом двох днів консульства Угорщини не прийматимуть відвідувачів у зв'язку з відзначенням національного свята. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційних сторінках дипломатичних установ, 20 та 21 серпня консульство Угорщини в Берегові та Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не працюватиме. Прийом громадян у ці дні не проводитиметься. 20 серпня в Угорщині відзначатимуть державне свято, День заснування держави та День пам'яті короля-засновника Святого Іштвана.
3: Прогноз погоди.
4: Ось ідуярашу.
1: Este Beregszászban 26 fok körüli hőmérséklet várható, holnap hajnalban, valamint a nap második felében pedig esőt jósolnak. A nappali hőmérséklet 23 fokig emelkedhet majd. Az időjárás hirtelen változásai során az erre érzékeny embereknél, illetve a krónikus betegséggel élőknél fejfáj

0: fájás és migrén, vérnyomás ingadozás, ízületi fájdalom és légszom jelentkezhet. Ilyen időszakokban érdemes fokozottan figyelni a közérzetünkre, ellenőrizni a vérnyomást, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az orvos ajánlásait.
1: Увечері в Берегові очікується температура на рівні плюс 26 градусів. Завтра на світанку та у другій половині дня синоптики прогнозують дощ, а денна температура повітря підніметься до плюс 23. За різких змін погоди у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, можуть виникати головний біль і мігрень, коливання артеріального тиску, біль у суглобах та задишка. У такий період варто бути особливо уважними до свого самопочуття, контролювати тиск та не нехтувати рекомендаціями лікаря.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Felhívás.
1: Oholosnye.
2: Még ne engedd el a nyarad. Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
3: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
3: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
7: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
10: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
7: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики.
6: Ярмарка Мюхей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
11: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
17: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
18: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
19: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
20: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвилинку.
22: Розкажи, що на душі. Розкажи, ми не чужі.

0: Fertőzés főként rákcsálókkal, szennyezett vízzel vagy talajjal való érintkezés során terjedhet. Hogy mit is érdemes tudnunk erről a betegségről, az dr. Vackó Lászlótól, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ főorvosától hallhatják.
1: Tényleg nem kell nagyon megijedni, atoszklerózis mindig is létezett, mindig is volt. Ez egy zoonózises fertőzés, tehát a zoonózist úgy kell érteni, hogy olyan bacillus, amíg fertőz állatok között is, meg emberekre is veszélyes. Ezzel veszélyes, de mindig is volt, mindig is létezett. Szerintem azért lett ez a tömeges megbetegedés, mert egy jó meleg időszakot látunk magunk mögött, és ilyenkor mindenki kivonul a víz mellé, a partokra. És tudni kell erről a betegségről, hogy szereti azokat, tehát állatokban gyakrabban terjed, ott a bázisa az állatokban. Olyan állatokat kedvel inkább, akik közel vannak a vízhez. Tehát a leggyakoribb fertőzés a patkányoktól ered. Patkányok, rágcsálók, egerek, vízi állatok. És ilyenkor mi is kapcsolatban vagyunk a vízzel, mert hőség volt, meleg volt, kimegyünk a tavakra, és akkor a leggyakrabban a fertőződés itt történik meg. Megelőzni elég nehéz, mivel próbálkoztak védőoltás kidolgozásával, de nem lett effektív. Tehát a védőoltás igazániból nem működik.
2: На Закарпатті зареєстрували два летальні випадки лептоспірозу. За даними обласного центру епідеміологічного нагляду, в обох випадках до трагедії призвели пізнє звернення до медичного закладу по допомогу та лікування в домашніх умовах. Інфекція може передаватися переважно під час контакту з гризунами, забрудненою водою або ґрунтом. Про те, що варто знати про це захворювання, ви почуєте від Василя Воцко, головного лікаря Мукачівського християнського медичного центру.
1: Тилек нам кельнадьо мегієдні.
2: Зі слів Василя Воцкого, насправді не варто надто лякатися. Лептоспіроз існував завжди. Це зоонозне інфекційне захворювання, тобто інфекція, яка циркулює серед тварини, може передаватися людям. Вона небезпечна, але не є новою. На думку лікаря, збільшення кількості випадків пов'язано з тим, що ми переживаємо тривалий період сильної спеки. У таку погоду люди масово відпочивають біля водойм. Слід знати, що збудник цієї хвороби поширений серед тварин, особливо тих, які живуть поблизу води. Найчастіше джерелом інфекції є щури, інші гризуни, миші та водні тварини. Під час спеки люди також багато контактують із водою, відпочиваючи на озерах чи річках. І саме там найчастіше відбувається зараження. Запобігти захворюванню досить складно. Були спроби розробити вакцину, однак вони не виявилися достатньо ефективними. Тому дієвої вакцини проти лептоспірозу наразі немає, зазначив Василь Воцков.
0: A végére egy felhívás. Ünnepi zárvatartás miatt a héten két napig nem fogadnak ügyfeleket Magyarország konzulátusai. Hivatalos oldalokon megjelent tájékoztatásuk szerint augusztus 20-án és 21-én Magyarország beregszászi konzulátusa, valamint Magyarország ungvári főkonzulátusa is zárva tart. Az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetelni fog. Mint ismeretes, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnepnap, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe.
2: А наостанок оголошення. Цього тижня протягом двох днів консульства Угорщини не прийматимуть відвідувачів у зв'язку з відзначенням національного свята. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційних сторінках дипломатичних установ, 20 та 21 серпня консульство Угорщини в Берегові та Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не працюватиме. Прийом громадян у ці дні не проводитиметься. 20 серпня в Угорщині відзначатимуть державне свято, День заснування держави та День пам'яті короля-засновника Святого Іштвана.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Este Beregszászban 26 fok körüli hőmérséklet várható, holnap hajnalban, valamint a nap második felében pedig esőt jósolnak. A nappali hőmérséklet 23 fokig emelkedhet majd. Az időjárás hirtelen változásai során az erre érzékeny embereknél, illetve a krónikus betegséggel élőknél fejfájás és migrén, vérnyomás ingadozás, ízületi fájdalom és légszom jelentkezhet. Ilyen időszakokban érdemes fokozottan figyelni a közérzetünkre, ellenőrizni a vérnyomást, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az orvos ajánlásait.
2: Увечері в Берегові очікується температура на рівні плюс 26 градусів. Завтра на світанку та у другій половині дня синоптики прогнозують дощ, а денна температура повітря підніметься до плюс 23. За різких змін погоди у метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, можуть виникати головний біль і мігрень, коливання артеріального тиску, біль у суглобах та задишка. У такий період варто бути особливо уважними до свого самопочуття, контролювати тиск та не нехтувати рекомендаціями лікаря.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначеного податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік, можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésengedély alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус іш модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottam.

0: використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Kulinári Remix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görög dinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією рідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
1: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munka lehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Леген ön is közösségünk tagja.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
1: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, напроти ресторану «Золота Пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: Indul a suli,
6: akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
9: Хочеш декоративних рибок?
8: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
9: Та ну, такого не буває?
8: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
11: Ugyan ilyen nincs.
10: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
11: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
10: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилин.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: 26 серпня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлусю. То світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи.
2: Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?
1: А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?
2: Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
1: «Мамочко, голубочко!» – почав просити Павлусь. «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
1: «Ти лілея?» – спитав він у дівчинки. «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулася. Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку, притулила до себе
2: і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?
2: Куди хочеш, відповів Павлусь.
1: Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть? І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
3: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
2: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянуло бліденьке личко ельфика.
1: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі!
2: Удень нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло.
1: Бідні, бідні мої сестриці,
2: мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли.
1: «Що ж, мої любі, зате маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали».
2: Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
1: «А де ж моя сестра наймолодша?»
2: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
1: «Немає, сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається?»
4: Лілея полинула швидко-швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає. Ополола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
1: «Здорова, люба сестриця лілеї!» забриніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю.
3: А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоб була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому! Я хочу знову у той садочок! Неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом! Он вже день настає! Прощай! Будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися –

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили і її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a teritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послух Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: «Арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.